0: Pues nos vamos a tomar un café, nos encanta además, si hay que ver la cantidad de veces que sale su nombre en este programa por H's o por B's. Claro, él, como no, participó en escribir historias de historia, porque es lo que mejor se le da. Es Rodrigo Costoya y nos va a hacer una especie de balance de lo vivido y de lo que le queda por vivir, porque el verano va a ser movidito. Rodrigo, muy buenos días.
1: Hola Eva, muy buen día, ¿qué tal?
0: Buen día. ¿Cómo no vas a estar ti en camino si dis que medraches pegadiño o camino de Santiago, non?
1: Bueno, sí, efectivamente, a Feira da Cultura da cal a miña voz creo que dá boa prova de que foi impresionante, porque aínda estamos pagando os excesos de todo tipo, excesos que vivimos no sobre o escenario e excesos que vivimos tamén despois rodeados de centros de persoas. Bueno, pois esta feira que leva ese nome de Feira da Cultura en Camiño, facendo un pouco de xogo de palabras co propio nome da vila, da fermosa vila de Miño, pola que pasa o camiño inglés. Entón, ao final, pues, creo que atinaron ben co nome e atinaron moi ben co formato, porque foi algo absolutamente espectacular.
0: Bueno, totalmente. O comentaba todo o mundo que incluso pues, representantes municipais que dende que naceu ata actualidade, que todo o que se conseguiu, todo o que queda por vivir, que é unha feira que xa está perfectamente institucionalizada, non, Rodrigo?
1: Pues mira, unha das persoas que estivo na primeira edición, eu estive nas 5, xa desde a primeira, pues, estou moi agradecido, non? Porque xa na primeira me invitou o meu gran amigo Robert Cajiao, que é a alma de todo isto, non? Un gran escritor, sí. Unha gran persoa e un home capaz de congregar en torno así, pois, a centos e centos, como dicimos, de persoas, entre xente que lee, xente que escribe e xente que simplemente, pois, se achega e quere disfrutar do mundo da cultura e da literatura, non? Pois Arancha Portavales estivo na primeira e trouxo a camiseta, porque nos regalan unha camiseta en cada edición, trouxo esa camiseta da primeira edición, moi orgullosamente. Fíxate ti, non? Arancha Portavales é unha muller que vende centos de miles de libros, non? E sin embargo, para todos nós, tamén eso que decías, non? Representantes municipais, bueno, un montón de xente, é un gran orgullo formar parte disto.
0: Pues sí, supón eso que sodes como unha familia, ¿eh? O de levar cousas para o resto de participantes. Ti tiveches a oportunidade de construir a túa vara máxica, Rodrigo, ou non?
1: A miña vara máxica.
0: Claro, nun taller que abría xustamente esta feira cultural.
1: Ah, bueno, a verdade é que aí me pillas un pouco fora de xogo, porque é tan grande o evento, sí. Eu supoño que eu as actividades de infantil e juvenil, a verdade é que me perdín casi todo, porque, bueno, en paralelo había outras cousas, non? E eu non estou especializado en temas de infantil e juvenil, pero como te digo, foi tan grande todo iso, sei que houve unha balea dos amigos da librería Galgo Azul, eu nin sequera cheguei a ver esa balea que andaba pola vila adiante, non? Houve máxia, houve música, houve de todo para os máis pequenos. Algo vin, non, de pasada, pero como che digo, nos estábamos en bueno, pues en outras das actividades, das moitísimas actividades que se facían ali.
0: A riqueza é que en calquera delas había moitísima xente, estamos todos así como ávidos, de ter pues unha boa historia para levar entre mans e disfrutar destes días. Parece que os números falan por sí mesmos, non, Rodrigo? Estades en un momento estupendo.
1: A min decían compañeiros, eu encárgome dentro da organización da Feira da Cultura en Camiño, encárgome da parte da narrativa histórica. E había como, bueno, pues unhas 10 ou 12 persoas moi destacadas, non? Da creación literaria nese eido da novela histórica e incluso da divulgación, que viñeron de toda España. Bueno, había xente que viña de Canarias, había xente que viña de Murcia, había xente que viña de Ceuta, bueno, en fin. E todos me decían o mismo, estaban asombrados, decían, pero vamos a ver, aquí a 100 metros hai unha praia. Digo, sí, no, bueno, hai varias, porque en

0: New England Express espectaculares. Decíanme, pero Fayad Mays fai un día de playa impresionante. Y decía yo, sí, fai un día de playa impresionante, sí. Y es fin de semana, correcto. Y sin embargo, a carpa está chea de xente que ven aquí a reunirse en torno a literatura. Pois sí. Con todo en contra, digamos, nos damos conta de que temos unha sociedade que vale ouro, que ir á praia é maravilloso, por suposto, e unha cousa non quita a outra, pero que tamén moita xente encontrou tempo para vir a participar disto, non? E pensamos que en anos vindeiros vai ser incluso moito máis, vai ir a máis a cousa, porque esta é a tendencia dos últimos anos.
1: E unha tendencia que no departamento que levaste, por decirlo así, de narrativa histórica, vai a máis, non?
0: Sí, bueno, vivimos un momento, a verdade, sí, que moi bo, estamos moi contentos, falase moito, sempre, todos os anos, hai varias novelas históricas que, bueno, pues que entran nas casas da xente con moita forza, que a xente quere saber sobre a súa historia e quere saberlo dunha maneira determinada, non? Porque outras maneiras existen, pues eso, ti podes ler, non? Ensaios ou artigos científicos, cousas que están moi ben, que son moi importantes, pero que non chegan a maioría da poboación, ¿no? Entonces aí entran ese outro tipo de produtos, novelas históricas, series, películas, actividades de divulgación, incluso a través de redes sociais e demais. E sí, temos a sensación de que isto vai a máis. Creo que é un síntoma moi bo que unha sociedade queira saber sobre a súa propia historia, sobre a súa propia e sobre a historia de onde sexa, ¿no? Que haxe ese interés e ese prazer por coñecer ese tipo de cuestións.
1: Pues estábamos, fíjate que también estivo tomando café Juan Tranche, compartiche esa mesa con José Zoilo, Emma Lira, Nieves Muñoz, primeiras firmas en un momento, como comentaba Rodrigo, pues que efectivamente hay ahí como una amplia demanda y ganas de saber y de beber de distintas fuentes. Si tiveses que resumir esa intervención, esas conversas alrededor de actualidades, justamente, ¿no? Que pues narrativa histórica, pero con esa contraposición alrededor da actualidade. A mí chamoume moito a atención esta cita das 13:30, non?
0: Sí, bueno, eu como resumiría, bueno, pues nos gañamos o mundial en fútbol e con un equipo fantástico, bueno, pues si houvese un mundial de novela histórica con estes 4 que ti acabas de comentar, pues tamén gañaríamos un mundial, ¿no? Porque son 4 grandes, grandísimas figuras da literatura recoñecidas y bueno, y que eso, y que acumulan a centos de miles de seguidores y de lectores, ¿no? Esta mesa redonda que fixemos en concreto, pues foi unha viaxe no tempo maravillosa, porque son auténticos especialistas, os 4, tanto eles como elas, especialistas en diferentes épocas da nosa historia, ¿no? E nos estiveron dando pues unhas pinceladas pequenas, pero deslumbrantes, ¿no? sobre as diferentes épocas. Soubonos a pouco, porque ao final as actividades son moi rápidas, foron uns 50 minutos que estivemos falando nada máis entre 5 persoas, ¿no? Entón, ao final soubonos a pouco, pero eso tamén é bo. É bo que a xente quede con ganas de máis. Aparte de esa actividade estrictamente dedicada á novela histórica, houve outra actividade que foi, bueno, impresionante, onde estaba Jesús Barranco, un autor canario, un divulgador canario, pero estaban tamén Lidia Merenciano, unha arqueóloga moi nova, que acumula centos de miles de seguidores en redes sociais, falando de arqueoloxía, xente nova, interesada pola ciencia, interesada pola arqueoloxía. Estaba tamén el barroquista, o noso gran divulgador de aquí de Santiago de Compostela, non? Que o vemos na tele, en Televisión Española, en Radio Nacional, bueno, en fin. E estaba tamén Arturo Lezcano nesa mesa, non? Arturo Lezcano, que nos acaba de traer unha obra absolutamente magnífica, espectacular, inigualable, sobre a emigración, o impacto da emigración galega en todo o continente americano, non? Esa obra que se chama O País Invisible. Bueno, pois pues estes 4 tiveron outra mesa redonda. E foi alucinante tamén, non? Entón, o que che digo, non? A carpa chea de xente, a carpa chea de caras fascinadas co que lle estaban contando, bueno, unha auténtica maravilla, Eva.
1: No teu caso concreto, porque claro, estar falando contigo sin lembrar pues a última vez que estiveches no programa e todo o que pasou polo medio, non? Porque a produción é importantísima, e o éxito e a túa maleta viaxeira tamén. En que estás traballando?
0: Bueno, pues nunca deis aún de facer cousas, obviamente, temos unha redis. Reeditaremos a miña primeira novela en galego, aproveitando que hai uns estudos de ADN que nos confirman que Cristóbal Colón é quen nos pensábamos que era. Hai uns estudos de ADN da Universidade Complutense de Madrid que están saindo agora os resultados, e imos reeditar esa primeira novela, Porto Santo, en galego, que estaba un pouco descatalogada, pois eso, aproveitando que xa exactamente o personaxe que nos recreamos na novela, que sería ese alter ego, non, que despois acaba convertíndose en Cristóbal Colón, pois pues, imola reeditar por ese motivo, non? Pero despois en febreiro temos xa programada que sairá unha novela que será pois, a segunda parte desa novela miña do ano 2025, El siglo del milagro, século milagre, que tivo moito éxito, a verdade, que bueno, pois que nos colocou en primeira liña, non, da novela histórica a nivel de toda España. Bueno, pois imos coa continuación desa novela, non, en febreiro. E nada, e estou escribindo, agora vou dedicar todo o verán a escribir, estou a, bueno, pues a xornadas, a verdade, que moi productivas, de 8, 10, 12 horas diarias, e en eso estamos, bueno, pues sacando adiante unha nova historia para que chegue a xente.
1: Caramba. Bueno, pues agradecemos moitísimo este café, esta posta a punto de todos tus plans a curto prazo. Moitísimo ánimo, feliz verán, Rodrigo, e grazas por atendernos.
0: Moitas gracias, Eva. Vou intentar agora tomar algo para recuperar esta voz de ultratumba que me quedou despois de niño. Evidentemente, pues,
1: bueno,
0: hai moita xente coa que falar, moitas cousas que dicir e bueno, claro, moitas ganas de estar, non? Entón, pues, a voz quedoume así como vedes, pero si recuperaría.
1: Non sei, porque... pero todos estades igual,
0: Home, claro que estamos todos igual, claro que sí. É puro entusiasmo, Es decir, todo claro. Isto é por puro entusiasmo e ao final non controlas, non? Como acaba apagando a voz. E teño que recuperar porque o día 1 de agosto, sábado, pues vou estar aí na Feira do Libro da Coruña, pois pues, facendo unhas actividades moi chulas, vou estar participando nunha charla, despois imos facer un paseo pola cidade, polas localizacións da batalla onde, bueno, pues que libraron os ingleses cos coruñeses, esa batalla onde, bueno, pois Drake, o pirata Drake, quiso arrasar coa cidade da Coruña, e gracias á heroicidade dos homes da Coruña e sobre todo das mulleres, e sobre todo desa muller que pasou a historia co nome de María Pita, aínda que non se chamaba así, pero bueno, conseguiron defender a cidade. Entón, o día 1, dende a Feira do Libro, imos sair e imos levar a cabo un paseíño de hora e media, máis ou menos, parando nos lugares principais desa batalla e explicando a xente que foi o que pasou en eses días de maio de 1589, para que coñezan a historia da súa propia cidade en profundidade.
1: Atractiva donde asaya, por supuesto, esas citas, además dirigidas por Rodrigo Costoya, que creo que es o mejor director de actividades relacionadas con historia. Muchísimas gracias, Rodrigo. Seguiremos esa pista do ADN, falaremos as veces que se sean menester. Gracias, Ebo Día.
0: Muchas gracias, una aperta, Eva, una aperta para todo el mundo.
1: Hasta pronto.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Este 24 e 25 de suyo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román. Campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de suyo, vive a romaxe vikinga en O Vicedo.

Son las 10:21 minutos. Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. O impulso e coimpulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro.

Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román. Campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a Romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a Romaxe Vikinga en O Vicedo.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Vamos buscando esa información con Joel, concretamente. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Información meteorológica que, o sea, sí que hay que elevar abanico, ¿verdad?
1: Sí, hoxe mércores seguimos como en estes días pasados, vais influencia anticiclónica, comenzamos o día en Seral con néboas en zonas do interior, no centro sur da provincia de Lugo, temos algunha néboa no interior da provincia de Ourense, tamén temos as brete máis costeiras na zona das Rías Baixas, especialmente na zona de Vigo, na zona de Pontevedra, temos bastante nube baixa, tendencia que tanto esas néboas como as néboas do interior vayan abrindo, vayan quedando un día en Seral de ceo moi aberto en toda Galicia, con algunha nube de tipo alto. Na Mariña, debido a ese vento do leste e nordeste, podemos ter unha nube de estancamento. E hoxe as temperaturas se moitos cambios. Normalmente temos esos avisos amarelos, tanto no Val do Miño como no Val do Sil, por máximas que poden superar os 36 graus. No resto de Galicia esas máximas estarán en torno aos 25-30 graus, un poquinho máis baixo na zona da Mariña, en torno aos 20 a 23 graus.
0: Bueno, situación que casi podemos decir que somos privilexiados, Joel, porque o resto do país está asfixiándose e de caros vindeiros días máis.
1: Sí, Galicia é unha das pocas zonas, son toca zona de Portugal, tamén a zona de Asturias, onde esa masa de aire cálido non é tan intensa, así que no centro, no leste da Península Ibérica temos unha masa de aire moi cálido, con máximas que superan os 40 graus en prácticamente toda a zona do Mediterráneo, tamén na zona de Andalucía, e aquí en Galicia sí que é certo que temos avisos amarelos, pero son no Val do Miño do Sil, por máximo en torno aos 35 a 37 graus, nada que ver con o resto da Península Ibérica, e de cara aos vindeiros días, pouco a pouco esas temperaturas van ir baixando, de feito, ese mércoles vai ser o último día onde teñamos ese aviso, onde as temperaturas sean altas, a partir de mañá xoves, entran eses ventos do oeste, se entra unha masa de aire máis fresca, teremos a comezaremos o día de mañá sobres con moita humidade, moita nube baixa en toda Galicia, os ceos máis abertos no leste, a tendencia que co avance do día os ceos vayan abrindo, quedando máis nubes no norte, e as temperaturas, como comentei, mañá sobres xa descendendo, prácticamente toda Galicia por debaixo dos 30 graus, salvo a unha zona da Ourense, onde podemos ter a máximas en torno aos 30, 32 graus. As precipitacións chegarán a Galicia, especialmente na zona do Benres, en a xornada do sábado, a man dun embosamento de aire frío que inestabilizará o tempo.
0: Pois, Joel, moitas grazas. Seguiremos contando como están as cousas. Quedémonos con este pronóstico así a curto prazo. Gracias e bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Seguimos en Radio Voz.
2: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva, Radio Voz.
2: Descubre la magia de Egipto en un viaje de 8 días con vuelo directo desde A Coruña. Recorre el Cairo y visita el impresionante nuevo Museo Egipcio. Navega durante 4 días por el Nilo entre templos milenarios y completa la experiencia con la visita a Abu Simbel en avión. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Salida única el 11 de abril desde solo 1.750 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.

0: De toda esta historia que queremos contarles a todos vostedes, hay alguén que a vive dende fora, dende dentro, que, bueno, supoño que non hai un ano que non estea pois cargado de adrenalina e de ilusión. Paulo Vicente Monteagudo, presidente da Rapa das Bestas. Paulo, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Grazas de verdade por estar con nos, Moitísimas, vos sabemos.
1: Estamos, digamos, desde las 7 aquí con os animais todos, que os estamos saneando todos e pasándonos pola manga e control. E nada, fíxeme despistado, perdón.
0: Ay, non, ao contrario, estábamos aí ansiosos contando que sí que poderás atendernos, porque sabemos o que é, e por eso agradecémolo moitísimo máis. Bueno, Paulo, de entrada teño un agradecemento maravilloso para ti por solucionar todos os problemas da ruta de autocaravanas que chegan a Santiago de Compostela esta semana. Antonio Jul, dixo, dai unha aperta a Paulo, gracias a toda a asociación, que menuda maravilla vivimos. Así que misión cumplida, Supoño que como este moitísimos que veñen de todos os puntos do mundo, Paulo.
1: Pois sí, a verdade que, bueno, pois xa aldea un pouco máis valeira, que en parte nós tamén psicolóxicamente necesitámolo, non? Que se nos valeira aldea, pero sí, a verdade que foi unha rapa moi boa e bueno, o calor impideu que se pudera levar un pouco máis con máis normalidade, pero a verdade é que, bueno, se deu todo ben e as bestas, que son importantes, están saniñas e están aquí comendo fento diante miña.
0: Ah, sí?
1: Sí, supoño que escoitaré de la rinchar no medio da entrevista.
0: Y, qué maravilla.
1: E nada, a verdade é que, bueno, cansos, pero co traballo feito, que é importante.
0: Sí, hai moito que comentar, Paulo. Non queremos robarte moito tempo, pero sí aproveitalo.
1: No, estou tranquilo, porque estou aquí nun cordón mirando pelas, o que non me poden escapar de onde as teño, pero polo resto, canto máis fácil as teñen, as mellor.
0: Bueno, cantas. Como é que, claro, isto é o fin, por decirlo así, non? O último aspecto. Pero antes de entrar en o que todo o que podemos ver, porque é un espectáculo, pero máis que un espectáculo, é outras cousas. A verdade é que hai que fixarse en temas que son un pouquiño máis o ser humano e o animal. Hai esa experiencia que se vive, ese orgullo, porque é maravilloso ver como chegan, ver como están, pues son coitadiños ao final, poñendo as mans, xa rapidamente se encauzan. É moi curioso ver ese espectáculo, Paulo.
1: Sí, eles son animales fantásticos. Eles, poderíamos decir incluso que somos nós que nos molestamos, que as molestamos a elas os días, pero como pensamos que é a mellor forma de facer todo este traballo en 3 días e que volvan libres para o monte e poidan vivir a súa vida, pois ese contacto, pois, non sei, moitas veces nos tamén decimos que é como cando un ten que ir ao veterinario, digo, ao veterinario, ao dentista, e non lle gusta ir ao dentista, non? Pero sabe que lle vai arranxar algo que non lle vai gustar, pero que lle vai deixar a cousa arreglada por moito tempo. E nos pensamos que isto é o máis positivo para as nosas bestas.
0: Supoño que as emocións tamén, Paulo, levando tanto tempo, a ti tamén te superan, non? Porque é moi difícil deixalas ao marxe como espectador, imagino que como parte básica co mesmo nivel de protagonismo que unha besta, pois máis razón todavía, non?
1: Sí, a ver, aquí as protagonistas son elas. Nos facemos o que podemos e o mellor que podemos, pero sempre decimos que esta festa sin bestas non existiría. E ademais é que non podería facerse un curro baixando 100 bestas dun camión e meténdolas no curro, porque nos estas bestas cuidámoslas todo o ano e moitas veces hasta sabemos quen é a nai dunha potra ou que potras andan xuntas nunha manada, ou cal é o pai deste potriño, ou entón é unha relación intrínseca entre elas e nós, e eso é o que eso me decía que non teria sentido validar un camión de bestas e a loitaras, porque xusto non queremos que sexa un espectáculo. É dicir, nós o que buscamos é unha tradición, unha forma de entender a vida, de entender os fins de semana que votamos con elas continuamente, e esa simbiose que fai que creo que é algo especial.
0: E sabes que, Paulo, que eso se ve. eso se aprecian todos los que participades, absolutamente, ¿eh? Ese éxito de cuidarlos, de trabajar, de ponerse a ese nivel, bueno, una experiencia que de verdad paga pena vivir, porque creo que todos escoitamos moitas veces falar das rapadas bestas, non? Pero é unha información que se deixamos a un lado e nos metemos dentro dela, cambia absolutamente todo. Non é un atractivo turístico especial, que o é, porque estaba, como todos os anos, a tope, pero sí é eso que sentimos, de sentirte orgulloso, de escoitar as nosas músicas, a xente traballando, todos os postos para pues animar un pouco todo o que ese percorrido dos días, que son varios. Así que, parabéns, porque o que facedes sentir de verdade que é importantísimo, Paulo?
1: Pois é do que se trata, de facer ver a xente que pode haber, non sei se chaman unha festa con animais a día de hoxe, ou unha tradición ligada a animais, que pode ser levada a cabo con respeto e con un amor eterno. Quero decir que as boas prácticas, a forma de enseñarle ao mundo como se pode facer eso, porque está claro que a nova vida, non? Porque sí, a vida cambiou moito, quero decir, ese mesmo sentimento que teño, mellor unha xente maior hora de que lle digas que unha persona dorme coa cara na cama, que non entenderán nunca, porque a xente de antes non se lle ocurría casi nunca entrar na casa coa cama. Pois este cambio de mentalidade do mundo, ás veces tamén os que facemos as cousas temos que andar coas novas formas de ver a vida, e o respeto polo animal en todo momento é básico, e dar esa visibilidade das cousas ben feitas, das cousas traballadas con respeto, é o que pode levar a que isto poida continuar, porque senón este tipo de cousas, polo traballo que van, non lle interesan a ninguén.
0: Claro, está claro. Paulo, eso levados o levades no ADN, dende pequeniños, polo que poidemos ver tamén, non?
1: Sí, aquí a maioría. Bueno, si vedes a xente que está traballando aquí ahora mismo, que debemos ser unhas 60 personas ou 70, que quedamos ás 7 da mañá, despois de 4 días de festa sin parar, sí. Están unha media de idade de, non sei, de 22 anos ou 23.
0: Maravilloso.
1: Todos esos rapaces que estaban no curro loitando, esas novas xeracións de analizadores, sí, que hai ahora no curro de Sabucedo, están aquí, están axudando a pasar o microchip, a leelo, a poñer desparasitantes que non foron rapazas. Estamos facendo unha separación porque vai vir Puraga a facer unha selección de animais. Quero decir, é unha maravilla ver que esta xente nova está traballando, e que non son xente ligada, digamos, ao mundo do gando, porque son xente que na maior parte das súas familias non houbo bestas ou non as hai, e non teñen un especial ligazón ao mundo animal, pero estánllo collendo. E ao ser xente que ven de Santiago, de Coruña, de Vigo, de Málaga e de todo, xente que ten raíces en Sabucedo de familias, pero que están fora, e que cada vez que veñen no Nadal, cada vez que veñen a Semana Santa, cando veñen os fins de semana, sempre chegan, baixan no coche e din que hai que facer. Eso é o futuro.
0: Sí, pero porque eso de estar encantadores todos en esa zona, en esa parroquia, é verdade que sí. Xente que te tendes aí un... Pero é certo, fales con quen fales, sempre atopas este perfil que están vostedes, os ouvintes, escoitando neste momento. É curioso isto, pero encantadísimos, por suposto, de poder compartir todo. Bueno, como é esa historia de facerse aloitador? Hai que ter un espírito especial, hai que prepararse, que hai que ter controlado, sobre todo. Hai formación para isto?
1: No, a formación collese no día a día. A formación collese eso vindo aquí e aprendendo. Non hai unha escola de aloitadores, non hai... Hai veces tamén que dir, pero iso é xinasio, non, o que quere ir, vai, o que non quere ir, non vai. Realmente é unha cuestión de conocer os animais. Hai uns códigos, por exemplo, que unha besta cega hai que ter moito cuidado, porque sempre son desconfiadas e poden te patear moito máis fácil, o entender que esta besta é desa zona de Cuntisa que casi nunca somos capaces de coller, así son moito máis bravas e podes ter unha opción de levar un golpe máis fácil. Todo isto, o sea, conocer o animal é o que te vai facer ser bueno e todo, e despois respetar os códigos e as normas que levamos vindo recollendo desde o pasado e que a loitar dunha forma específica que hai que cruzar a cabeza para tapar os ollos, non facelle ningún tipo de agarramento de fuciño nin de nada, nin tal, porque non fai falta, que os códigos establecidos de limpeza no traballo. E despois, saber con quen vas, unha persona que se lleva un pouco máis débil, un rapaz de 18 anos, 17, que empeza, non pode ir con outro rapaz, porque debe ir con un adulto para que lle enseñe no momento en que vai a loitar, no curro. Mm. Traballos que facemos durante o ano nos que precisamos coller cabalos e agarralos, pois é aprendizaxe que realmente van coller para despois no curro facer o mismo. E despois, tamén un pouco, pois, axeitarse a esa forma de ser aloitador, ou seja, de ter un orgullo de que estás facendo algo que ten moitos anos para atrás, e que, bueno, que é a esencia e que hai que agarrala, porque senón hai que ir avanzando nos tempos, por exemplo, a nivel tecnológico. Oye, pois hai que, vai nos facilitar a vida ter un collar GPS. Sí. Vai nos axudar a recoller as bestas cando entran unha aldea de moraña e traerlas pa aquí para meterlas no centro acollida, sí. Pero bueno, hai cousas que a vida creo que foi moito máis inteligente no pasado que agora. Hai procesos tradicionais que están asentados e que se fan así porque quizás eso máis correcto. É dicir, sí. Poderíamos falar de meter estas bestas nunha manga e rapalas aí e tal xa, pero que sabemos como se comportan unhas bestas nunha manga. É unha manga, quer dizer, un conducto de madeira ou de metal. Entonces, ser aloitador é coller a esencia do que nos entendemos que o vou facer e por que o facemos, non por estar ali diante dunhas cámaras de televisión, nin por contentar a un público, sino porque temos amor por lo que estamos facendo, e se a xente quer observalo e pagar por elo, genial, porque eso que van pagar é os cartos que nos imos ter para comprar desparasitante, para comprar comida para bestas que estén baixas de alimentación no inverno, para desbruzar, para todo o que hai que facer para levar os coches ao taller, para todo.
0: Que maravilla iso, pois sí, a verdade, ademais ten un bueno, todo está organizado, preparado, por moita tecnoloxía que os tempos vos leven a poñer, o espírito seguirá sendo o mesmo, seguro, teñades dispositivos ou non, pero ás veces tamén hai que combatir con elementos como este ano, ese calor tremendo, a verdade que, mira, tamén o público ten un mérito importante porque aguantaron aí o sol horas e horas e horas, a pesar de que o sitio é unha maravilla e sombras por todas partes, todos os servicios de protección aí estaban, e bueno, hai que percorrelo antes e despois, é dicir, antes de todo ese montaxe para toda a xente que acuda, que moito hai para nenos, para maiores, hai xogos, hai actividades paralelas, en un sitio espectacular que supoño que a partir de agora el velo esta semana ten que ser fantástico. Mira, hai un detalle que foi divertidísimo, porque ves aí o bo ambiente, que, pues eso, preparados e listos para comer, pero centos de persoas, pues de repente maniobran tres camións da Panorama, e o público aplaudiendo, animando, dalle pa diante, dalle pa atrás, aí as 2:30 con 40 graus, con un humor extraordinario e con un ambiente de festa tan nosa, Paulo, a verdade que tan noso todo, que un se impregna de todo,
1: Sí, hai que ser positivo, non? O sea, imposible facer unha festa con 300 animales, con moitas persoas pola rúa nunha aldea que ten 30 casas e que recibe a 15.000 persoas nun fin de semana, con unha xente que casi non vive xente, entonces toda a xente que somos aquí pero vimos o fin de semana traballar e tal, pois intentamos facilitarlle a toda a xente que ven as cousas, e facemos desde o mellor que temos, non? Que este ano, por exemplo, tomáronse algunhas decisións como liberar espacios, sabíamos que viña calor, liberar espacios, poñer pacas e palés para que a xente estuvera sentada, se tranquilizara, porque realmente o que sí podemos observar desde hai tempo é que unha festa non é mellor porque haxa máis xente, sino porque é mellor porque hai máis xente si esa xente está organizada, si esa xente está tranquila. Entender que unha festa a 40 grados deste tipo, nun espazo como que temos, que é reducido, o importante é meter xente, estaríamos equivocados. A xente hai que coidar, a xente hai que facer que este a gusto nos sitios, hai que dar cousas que facer, para que se distraian, porque vestas hai moita vesta todo o tempo, pero hai momentos sin vestas, e bueno, bueno, a mí encantaría ir para a cama, pero non podo. Esa xente claro. Seguro que cando venga un sitio como Sabutedo, non quere pasar moito tempo durmindo porque quere disfrutar todo, non? E hai que darlo. E de eso se trata, de que a xente vaya, disfrute e aprenda que é o que facemos. Porque non se queden simplemente co curro e con que hai unha xente caroita, senón que hai moito máis detrás.
0: Moitísimo, moitísimo máis, sen dúbida. Pois é unha experiencia inesquecible. E parabéns de verdade, Paulo Vicente Monteagudo, é o presidente da Rapa das Vestas, traballa con esta xente de todas as idades, como ven vostedes, todos pois defendendo o que teñen que defender, que a súa historia, a súa tradición, que logo a comparten dun xeito esplendidísimo. Paulo, moitísimas grazas, parabéns, odito, deixamos que segades con ese ritmo de vida tan pendentes da natureza, que boa falta fai tamén. Sí, grazas.
1: Sí. Veña, tá logo, grazas a vos.
0: Unha aperta, tá pronto. Okay.

0: con moitísimo amor, e moitas veces con poucos recursos ou poucas axudas, e aí onde andaremos nós.
1: Sí, bueno, decíamos que é un bo equipo, teñen aí unha posta en escena estupenda. Está Miguel Lompaz a batería, percusión e voz, Antón Díaz, baixo e voz, Guni Varela, guitarra e voz solista, Xan Xove, que a gaita e voz, María Prado, trompeta e voz, Richie Casas, saxo alto e voz, Martiño da Bandeira, saxo tenor e voz, Oli Cano, que é ti, saxo barítono, frauta transversa, sintetizador, voz e baile ao vivo. Ti eres o que tes a tarxeta de presentación máis longa, eh? Sí. O resto van así un pouco de xeta, non?
0: Sí, ainda quedan por nomear aí a
1: Xurxo Souto,
0: Xurxo Souto Gabón,
1: e Max Ferreiro.
0: Max Ferreiro, técnico de son, sí. E a Luis Miranda, que a incorporación desta desta última tempada que ven co trombón.
1: Claro, aí
0: un auténtico orquesta.
1: Sí, xa digo, os desplazamentos son xa, pois, un panorama.
0: Sí, a verdade, claro, son certo que hai algúns anos, pois era moito máis típico ter así grupos de tan numerosos, non? E hoxe en día a tendencia pois é moito máis a reducir, a facer, bueno, pois o que máis se leva agora mesmo é un cantante ou unha cantante con un DJ ou alguén que te ponía a música detrás, non? O sea, suelen ser formatos moito máis pequenos o que se traballa hoxe en día. Pero bueno, a verdade é que é unha alegría cando podemos apostar por unha banda así grande. Hai moito máis dinamismo no escenario, dá moito máis xogo para facer arranxos, para traballar cos diferentes timbres, e aí, bueno, estamos agradecidos que poida seguir funcionando esta banda.
1: Sí, totalmente. E tanto que sí, sempre sona bo rollo, a verdade. E non hai verbena que se prece que non poñades a todo o mundo a saltar e a bailar, que é o que realmente precisamos, sobre todo agora que estamos escapando desa ola de calor que está por toda España. Nos saqueou fresquiño, podemos bailar e sudar todo o que sexa menester. Con que repertorio? Contanos, Oli.
0: Pois mira, vamos facer, temos un, como di o nome, a Orquestra Bravú Xangai, pois o que vamos facer é Bravú, música Bravú, en Bravú esta música que xa nos ven acompañando dende os anos 90, ¿no? Formada por, que era unha estea musical que unía diferentes grupos de Galiza, que tenían en común, pois que facían música en galego, moitas veces cunha tendencia máis tirando cara ao rock, cara ao punk. Pois isto é o que facemos nós, damos unha boitiña e intentamos adaptala ao tempo no que estamos, adaptámola á banda que temos e buscamos un poquinho máis tamén algo de nos arranxos, un poquinho máis que teña un poquinho máis de clase a veces, pero bueno, a esencia sigue sendo o rock bravo e o que vamos a escoitar.
1: Ajá, para todas as edades,
0: Para todas as edades, porque hai boa verdade que cada vez nos sorprende máis. Facemos a veces algunha versión da época do Xabarín, e é increíble que aí están todas as edades bailando e sabendo esa canción, ¿no? Cantar un estona de lavadora e ver a nenas e nenos de 5 a 10 anos cantando e bailando con nós, impresionante, e ao mesmo tempo seus pais de 40 e 50 tamén votando.
1: Sí, que é unha maravilla. E despois vos nos desplazamentos que escoitades?
0: Nos desplazamentos.
1: Sí, que poñedes no coche,
0: sí,
1: a ver.
0: Somos 10 persoas, entón aí cada un vai tirando un pouco do seu, non? Pero bueno, certo que sí que nos atopamos en moitos estilos, atopámonos en moitos estilos, vámonos pasando moita música por WhatsApp, moitos vídeos, e bueno, eso está moi ben, ¿no? Porque bueno, eso, cada un de nós ten a súa música, os seus estilos favoritos, ¿no? Pero cando traballas así para un grupo, penso que é importante saber o que lles gusta aos demais, para cando faz un arranxo ou propós un tema novo, que este adaptado á persoa que está tocando, ¿no?
1: Sí, pues...
0: tocamos moito, escoitamos moito rock, escoitamos moita, bueno, eu escoito moito música electrónica, moita tamén algo de pop, jazz, clásica, bueno, aí.
1: cada un o seu.
0: Sí, sí.
1: Bueno, eso está moi ben, porque así tamén enriquece o propio grupo todo. Pois, que imos decir? Que non tenes ni a posibilidad de descansar o día 25, que descanso nacional.
0: Bueno, somos músicos.
1: Vida dura vosa, eh?
0: Somos músicos, non temos cartos, nin fin de semana, nin vacacións.
1: Bueno, pero dades vida, sodes así como sanitarios espirituais.
0: Ah, bueno, unha, a verdade é que unha sorte, un traballo magnífico, o mellor traballo do mundo este.
1: Sí. Pois sí, o da radio, que nos permite escoitar a xente como a ti, así que sabes que compartimos hoxe alegría. Pois nada, que vos decir que moitísimas gracias por tomar este café con nos, que saia todo de maravilla, e que é un gusto contar con esa aportación que facedes a noso día a día, claro que sí. Gracias.
0: Bueno, muchas gracias a ti.
1: Una aperta, hasta pronto. Chao.

0: 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
2: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
3: Xa podes gozar dun novo servicio de food truck. Donde? No Pico Sacro, en Boqueixón. Esperante sabores únicos, produtos de proximidade e unha experiencia perfecta nunha das paraxes máis máxicas de Galicia. Que non cho conten, achegadevos ao Pico Sacro. Consulta horarios e máis info en www.boqueixón.gal. Colabora Deputación da Coruña.
0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
4: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
0: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida. Supermercado de toda a familia. Produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos. Temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.

0: Santiago Apóstol, despois o día 16 de, perdón, 15 de, sí, sí, de agosto, pois tamén pegada unha festividade que aquí en Galicia ten moito arraigo, como é o San Roque, outras festas populares por diante de toda Galicia.
1: Ademais coinciden, digamos, que os dous días, non o 25 e o 15, son sábado, que son festivos, e o día 26 e 16 cae en domingo, non?
0: Exacto, exacto. Ademais, como dís, caen en día de fin de semana, en donde a xente podía conciliar dous días seguidos de libranza para, pois, ter esa conciliación ca familia ou para poder disfrutar do seu ocio de forma, pois, de un fin de semana largo, pois, bueno, con esta medida de autorizada pola Xunta de abrir estes dous fines de semana, pois está coartando esa, ese dereito, esa libertad de poder disfrutar do seu dereito.
1: Dendo voso punto de vista, dende Comisións Obreiras, sería necesario limitar, entendo, non, estas aperturas de domingos e festivos, non? Cambiar, sí, digamos, o modelo que había.
0: Efectivamente, o acabas de mencionar correctamente, porque xa non é solo protestar puntualmente por estas dúas datas en concreto, é dicir, o problema é un problema que radica no propio modelo do sector do comercio, en donde se está pois empezando a coller como costume abrir dende o luns hasta o domingo. Creemos, algo que nos levamos sempre en todas as plataformas cando negociamos os convenios colectivos, que este modelo de consumismo que se está fomentando por parte das grandes superficies, sobre todo, porque, como decíamos, a quen beneficia realmente esta apertura de festivos e domingos son as grandes multinacionales, donde o pequeno comercio nin pode competir en apertura.
1: A ver, o pequeno comercio, por exemplo, falo en Compostela, non? Esa fin de semana de San Roque tamén, este no Apóstolo, son os días que aproveitan moitas veces para estar, para coller unhos días de descanso e de vacacións, non? Sobre todo, falo de San Roque, non? En a capital de Galicia, non?
0: Exacto. Eu creo que xa, como decía, non solo centrarnos nestes dous días, que si é verdad que fixemos coincidir as concentracións máis a folga en esas dúas datas, porque son as máis próximas, pero tamén é como un acto de protesta polas propias plantillas que nos veñen exixindo dende fai moitos anos, pois que se cambie o modelo no sector. É dicir, creemos que abrir de luns a vendres, como moito, de luns a sábado pola mañán, sería un modelo en donde a xente tenga suficiente capacidade para poder facer as súas compras, e tendo en conta que a maioría dos centros comerciales e das grandes superficies abren prácticamente hasta as 10 da noite.
1: Por certo, Iván, as empresas adoitan defender que abrir eses días responden á necesidade dos consumidores e do turismo. Como respondedes dende Comisións Obreiras a este argumento?
0: A ver, nos creemos que o modelo non se pode basar finalmente en convertido as compras en unha forma de ocio. Eu non creo que o turismo chegue a Galicia para vir a meterse nun centro comercial e facer compras dentro dun centro comercial. Creo que Galicia ten un sector turístico moi potente, se está demostrando nos últimos datos publicados do sector do turismo, donde estamos crecendo exponencialmente ano tras ano en número de visitantes e de pernoctas. Polo tanto, eu non creo que o modelo de compras sea o modelo de turismo en o que estemos especializados en Galicia. Temos moito máis que ofrecer no turismo, como é a naturaleza, as visitas ás grandes ciudades que temos con os seus museos, moitísimas máis actividades que se poden facer que non meterse nun centro comercial a facer compras.
1: Ben, obviamente si poden abrir, non, as superficies comerciais, digamos, o este domingo, non, día 26, porque están amparadas, non, pola lei. Se pode chegar a un acordo entre sindicatos, entre empresas, entre as administracións, non? Con un tema de calendario de aperturas, ou creedes que isto é unha utopía xa co paso do tempo?
0: Eu creo que si é verdad que tal como está ahora mismo o modelo no sector de comercio, é como ser Don Quijote, pelear contra grandes molinos, Pero sí creo que é posible. Douche un pequeno detalle, é dicir, nos diriximos a maioría das empresas do sector do comercio en Galiza. Hubo empresas que nos han confirmado que non van a abrir nesas datas, como é o grupo Inditex, que xa nos confirmou que non iban a abrir ninguna das súas tendas. Empresas do sector de alimentación como Eroski, que nos confirmou que solo vai a abrir 5 ou 6 tendas en poblaciones donde se fan as feiras en domingo, que tradicionalmente sempre se abriron nesas poblacións, e van a ser as únicas que van a abrir en esta ocasión. Es decir, esto es una voluntad tanto empresarial como política. Es decir, si se quiere apostar por mejorar las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras, están a man de todos poder llegar a un acuerdo. Con que respecta a administración, pues sí que votamos en falta que este año, por primera vez, la Junta no nos envió a consulta previa, que se fai todos os anos en donde se nos traslada a proposta de festivos de apertura, e que neste caso pois non nin siquiera chegou tampouco esa consulta previa.
1: Entendo perfectamente. O domingo vai haber movilizacións, non?
0: O
1: domingo 16 de agosto,
0: non? O domingo en principio que temos convocada solo é a folga, porque tamén optamos por facer esta concentración hoxe xusto para, si nos estamos defendendo, que a xente poida disfrutar deste fin de semana de ocio ca súas familias, para disfrutar dos festivos que temos por diante, pois non queríamos tampouco que a xente tibera que vida unha movilización que poderamos convocar ese mismo día. Por eso o modelo foi de concentración hoxe, o día 26 animada todas as personas do sector de comercio en secundada folga, porque tamén unha forma de reivindicarse eles e de reclamar que se melloren as condiciones no seu sector.
1: Moi ben, pois o día 26 este próximo domingo é xornada neste caso de folga, e con esta primeira protesta esta mañá no centro comercial Las Cancelas por parte de Comisión Obreira Servicios. Iván Cordeiro, bueno, Grazas por explicarnos. Unha aperta, bo día.
0: Moitas gracias a vos, unha aperta.

0: Imos a falar co presidente da Cofradía da Dorna, Álex Nes Pereira. Hola, presidente, moi bo día.
1: Hola, moi boas, moi bo día.
0: Tes a recuperada a gorxa, eh?
1: Sí, sí, ainda que difícil, porque xa levamos uns días de festa, entonces manter a voz é complicado.
0: Bueno, pero escoitámoste perfectamente, eh? Entonces van ben as cousas, eh? Déixame que diga que estabas estos días un pouco afónico, non? Pero non por berrar ya ninguén, entendo.
1: Non, penso que llevo tín máis xeo de máis os...
0: Bueno, ou cantaches tamén, non?
1: Eh? No, non bueno, sei. cantín o...
0: A canción de Tasca, sábado, estas cousas que...
1: Cantín, a canción de Tasca, sí.
0: Sí,
1: pero
0: sí, sí.
1: Este ano puxemos como novidade a final da canción de Tasca onte.
0: Onte, claro, eu diches
1: no
0: todo.
1: No grande.
0: O diches todo onte, non? Na canción de Tasca.
1: Bueno, onte acompañei aos compañeros a cantar desde abaixo porque, desgraciadamente, a miña peña non foi... coreada como para ser peña de palco, pero bueno, casi, pouco a pouco.
0: Bueno, pouco a pouco, hai que ir evolucionando, hai que ir mellorando, hai que ir durante o ano unhas clases de canto, ou algo así, non?
1: Ou de pandereta mínimo.
0: Bueno, eso tamén, eh? Hai moita xente aí en Ribeira que toca moi ben a pandereta, eh? Os instrumentos, digamos, tradicionais galegos, a pandereta, a gaita, o tambor e demais,
1: Poder... aquí en Ribeira, moita xente, sí.
0: Sí, sí, podedes sumarvos aí a aprender. Bueno, como levades? Que tal vai todo, Álex?
1: Bueno, mira, eu a verdade un poquinho cansado, eh?
0: Bueno, xa, pero eso xa sabes que é o que toca, non?
1: Sí,
0: os que
1: sí.
0: Están ao frente precisamente da cofradía teñen, primeiro, planificar, non? Estructurar e ahora estar pendente de que todo saia ben. Non se pode
1: sí,
0: un evadir ao conto, non?
1: Xa sabes que é un traballo de todo o ano, porque xa non é a primeira vez que falamos que meteu.
0: Sí, sí, sí.
1: Xa sabes que é un traballo totalmente anual, eh? Porque acabamos esta festa e, sinceramente, nos en agosto xa estamos facendo a dorna seguinte.
0: Ben. Mira, contentos co comportamento de todo o mundo, da xente, das peñas.
1: Moi ben.
0: Escoítame,
1: sí,
0: dos turistas que se suman tamén a estas festas, dos visitantes.
1: Sí, a verdade que a día de hoxe podemos sentirnos afortunados porque... non tivemos ningún problema.
0: Ben, eso é fantástico, lóxicamente, non? E hai que poñelo en valor porque é moita xente que participades. E todos os días estades facendo moitas cousas, non? Estamos a falar de milleiros de persoas que se concentran durante unha morea de días aí en Ribeira e participando, ademais, de unha forma, neste caso, non activa en todo.
1: Como te dís, oito días de festa, oito días con distintas actividades, e oito días tamén de Festival Rock and Dorna, que acompaña o Festa da Dorna todas as noites.
0: Ben, si che digo, que a ti personalmente o que máis che gusta da Dorna, Álex?
1: Pois sería difícil de decir, sí. Sería difícil de decir porque a verdade é que son fanático casi de todas as actividades. Teño actividades ao mellor un pouco máis favoritas, como era o voz sin motor, porque xa me tiño tirado no voz sin motor desde que son ben cativo.
0: Ben.
1: Pero bueno, por motivos da vida, por motivos de que tamén agora estou ca presidencia da Dorna, pois tuve que prescindir de poder tirar.
0: De poder.
1: Pero para min é unha actividade de unha das miñas favoritas.
0: Ben. Ten que ser comedido presidente ou non?
1: Bueno, a verdade é que pensaba que ainda era un poquinho máis doado. A verdade, se me está quedando...
0: Non,
1: largo cargo.
0: Non, home, non, que a xente está contenta. O iso, que si me dixeron outro día fin de semana que puseixe desa venta as sudadeiras da edición da Dorna, que voaron.
1: Sí, se máis ou menos compramos 2.200, 2.500, 2.500, sí, 2.500 sudaderas. E podo te dicir que o primeiro día que expuxemos a venta,
0: sí.
1: Entre a venta de socios e non socios, podemos vender a primeiro día 2.100.
0: Claro. É que me dixo xente que estuvo na cola para mercalas. Sí.
1: E tamén as 400 que quedaron xa se venderon estes días nos postos de merchandise.
0: Pois xa sabedes, hai que facer o doble.
1: Sí, bueno, pero cando sempre con ese medo, é mellor que falte que sobre sempre.
0: Escoítame, non sei si o doble, pero estades vendo que cada ano que se esgotan, non?
1: Sí.
0: Bueno.
1: A verdade é unha aportación moi boa para a cofradía, que todo o mundo queira a súa sudadera.
0: Ben.
1: Eu considero que tamén acompañou moito o color, este azul celeste que ten, porque considero que é un color que combina perfectamente co verán, ca festa, co mar, é dicir, é moi identificativa este ano a súa vera da festa da Orna.
0: Ben, ois, antes falabas do vos e motor, creo que foron 35 os artefactos que participaron, non? Antes de onte.
1: Sí. Pois mira que casualidade, porque é o 35 ano que se fai tamén, entonces...
0: Mira que ben, non? Bueno, pois para o ano 36, ir sempre aí, digamos, co ano, pois, por decirlo así,
1: ben,
0: non? Non estaría neste caso nada mal, aínda que estaría ben igualar o número da singladura, non? Da festa. Sí.
1: Eso sería apoteósico.
0: Pero...
1: Eso xa temos que empezar ao mediodía.
0: Non, bueno, xa, claro, necesitades en este caso moito máis tempo, non? Queda a xornada de hoxe, xoves, venres, non? Punto final, digamos, o día grande. Quero recordar unha vez máis, Álex, a tradición que é a festa da Dorna, que ven por parte da embarcación,
1: Sí, claro,
0: sempre tendes actividades vencelladas precisamente a expandir esa cultura, sobre todo entre os máis cativos, non? E os foráneos.
1: Sí, sí, claro, nos conseguimos ter, como quen diga, a mellor festa do comarca, da Barbanza ou de Galicia, pero bueno, todo isto ven de orixe das embarcacións, das dornas, que sinceramente o noso patrimonio se manteñen gracias tamén á festa, sabes? Se non houbera festa non habería dornas, pero se non hai dornas non hai festa, entonces pois é unha simbiosis que temos co mar e cas tradicións, non? Porque a dorna non deixa de ser eso.
0: Estás desexando que chegue o sábado?
1: Bueno, pois a verdade é que dicir, con todo que vou chorar seguramente o viernes, tampouco é dicir
0: que deseses que acabe, non? Que
1: remate. No, sí que tes sentimientos encontrados, porque a veces dices, bueno, a ver si rematamos dunha vez, pero por min, si duraba 15 días en vez de unha semana, tampouco había problema.
0: No, si dura 15 días non chegades alá,
1: Eu penso que non.
0: A este ritmo non chegades alá, non? Pero bueno, déixeme que diga unha cousa, non? Está todo programado, todo pechado nese sentido, o calendario de actividades, pero vos a directiva reunides todas as mañás, non? Para bueno, entendo que para mirar o que pasou o día anterior e para planificar todas as actividades que hai no propio día, non? Que todo este en orden, vamos.
1: Non todos, porque...
0: Bueno, pero unha maioría,
1: non? Que hai xente que ao mellor...
0: Que traballa, non?
1: Sí, e máis, hai xente que ao mellor fai os turnos ao mellor de noite, na festa, é dicir, que queda a guardar tal ou queda... entonces é inviable tamén ao mellor, despois de moitos días, ir todos os días ás 4 da mañan para casa e levantarte ás 8 da mañan, non? Entonces pois, máis ou menos intentamos facer eso. Quen se vai para casa tarde pode dormir pola mañan, e os que se van para casa cedo son os que se levantan para facer a infraestructura toda de mañan.
0: Ben, menos o presidente, que se vai tarde, que se levanta cedo.
1: Eso mismo. Ainda tuve a sorte onte de que meus compañeros me deixaron dormir. En serio, che digo que foi volver a revivir, Estaba, cando me levantín da cama, estaba por outros 3 días máis de dor.
0: Estabas, moi ben. Álex, alegrome, que vaya todo ben, que rematedes moi ben a festa nestos 3 días todavía que quedan por diante da dorna, e grazas por sempre por estar aquí connosco e contar o que facedes aí. Unha aperta forte.
1: Pasadlo ben. Gracias a vos. Unha aperta, esa sabes que, como sempre che digo, que estás invitado a vir por aquí.
0: Moitas grazas, faremos un paseo se si podemos. Unha aperta, bo día.
1: Unha aperta, moi bo día.

Siguen as festas da Dorna, xa saben que comenzan as festas do Apóstolo. Este daqui da Ría que vai actuar na Dorna o venres, que ten este tema que se chama en Compostela.

0: A música de Maianas, o grupo de música tradicional de o Concello de Ames, que mañá precisamente no Pazo da Peregrina van a recibir a medalla do Concello de Ames, Así recoñece precisamente o Concello a trayectoria de una formación que leva casi 2 décadas mantendo viva a música tradicional galega e achegando a novas xeracións. Maianas a conforman Inés Suárez, Ruz Cancela, Irene Nieto, Ainhoa Fajula, Cruz Negreira. Está connosco Inés. Hola Inés, moi bo día.
1: Moi bo día.
0: Que tal, como estades?
1: Pois moi nerviosas, porque mañán é o noso gran día. Pero con moita ilusión e moita felicidade de sentirnos recoñecidas e de estar na casa, sobre todo na casa.
0: Xa sabes que os nervios rompense con un primeiro aturuxo, e xa está, non? Algo así.
1: É nada máis, é nada máis.
0: Bueno, entendo que é unha delicia, non? Recibir esta medalla por parte do voso concello.
1: Sí, a verdad que é un luxo que mañán se xa recoñecido a nosa trayectoria. Para o ano que ven facemos 20 anos de asociación, ainda que xa levábamos camiñando xuntas desde antes, no obradoiro do ayuntamiento, precisamente. Sí, sí. E entón que o concello valore que levemos Ames por aí, xa, non só no nombre, sino tamén no noso cantar por aí adiante, pois pues eso é un orgullo, é un orgullo.
0: Recordamos a historia de Maianas. A ver, Maianas ven do Val da Maía, non?
1: Sí, nós decidimos poñer ese nome porque eran, pois pues eso, os da Maía, o Val da Maía. Entonces dixemos, bueno, pues Maianas, somos todos chicas, Maianas. E de aí, porque ao principio non sabíamos moi ben que nombre poñernos e tal, e xurdiu así, xurdiu desde esa perspectiva.
0: Bueno, mira ti, quen vos vía decir, non? Que 20 anos despois seguides aí defendendo o voso, a vosa idea de música, de transmisión da cultura tradicional, non é demais, non?
1: Sí, porque ao principio, cando naciu Maianas, non? Era, pois, eso, todo música tradicional que xa levábamos aprendido, queríamos expandir fronteiras, digamos. E despois chegou un punto que fixamos un clic, non? E empezamos a decir, bueno, por que non compoñemos a nosa música sin olvidarnos do tradicional, non? Seguindo cas nosas ritmos e con nosa tradición, pero con novas letras, novas melodías, metendo outros instrumentos. E digamos que eso foi un poquinho o noso punto de inflexión. A facer un clic de cambio,
0: non só con
1: instrumentos novos, sino con voces, con outra maneira de facer.
0: Bueno, foi unha evolución, entendo que lógica, obviamente, non?
1: Sí, dame, casi todos os grupos entendo que teñen esa
0: claro,
1: evolución.
0: Claro, claro,
1: un punto que necesitas cambiar.
0: Sí, claro, a ver, cando se xuntan, non? As diferentes agrupacións, sepa do estilo de música que sexa, non? Empezan a tocar versións ou a cantar cancións, digamos, claro, de tradición no voso caso. Pero chega un punto e un momento, non? Que as 5 decidides, mira, xa temos, digamos, unha bagaxe para facer os temas propios, non?
1: Claro, sí, sobre todo eso, porque era temas propios que ao final, ao principio empezaba moito a falar pues, de Ames e de nos mesmas, non? Uh-huh. Pero despois foi derivando en outro tipo de temas, non? O último traballo, por exemplo, fala de min, é todo temas propios, pero é, pois pues eso, baseado no rexoubar, non? Que é o que acaba de soar.
0: Sí.
1: Falar, rexoubar, contar, son todo temas de eso, non? Que te levo demo, vaite co vento, bueno, son todo cancións que falan da rexouba, non? E ao final, eu hai unha frase que me dixeron hai moitos anos, que era, falen ben ou falen mal, que falen.
0: Que falen de un, non?
1: Exacto. E nós, que falen. Por eso chamamos o traballo Fala de Min, non?
0: Sí, sí, sí.
1: Queríamos
0: sí
1: que falaran de nós.
0: Bueno, pero se fala de vos, non? Entendo que, bueno...
1: Sí, eu coido que sí.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, tamén hai unha cuestión moi importante e relevante, non? Que tamén fai, o Concello de Ames, o proceso de análise para entregarvos a medalla, non? Do propio Concello é a labor que facedes, non? Cos pequenos, nos colexios, non? Os concertos
1: sí
0: didácticos, esta actividade que facedes de transmitir a tradición, non, as novas xeracións, que creo que tamén iso é importante, non sei se é un cuño de Maianas, non?
1: A ver, nós intentamos sempre que os pequenos estén metidos no allo e sempre
0: sí
1: temos un guiño para eles, porque igual que temos un guiño para os máis maiores, hai que ter un guiño para os pequenos, porque son a nosa semente.
0: Sí.
1: É o que vai a quedar despois de nós. E é o que teñen que coller a pandeireta e decir, mira, igual que estas fixaron esta canción, nós tamén queremos. E, bueno, levamos un par de anos co Fala Galego, co modo galego activado con eles, e indo aos coles, montando foliada, e a verdad que é un camiño que a mí personalmente, como mestra, pues me gusta moito, non? Porque me vexo moi reflectida nestes nenos que despois serán o noso futuro. A nosa semente.
0: Sí, sí, a ver, que non sea todo o que escoiten reggaetón, non? Non sei se decirlo así. É que a min gusta no reggaetón, eh? Non me poño en contra, digo, do reggaetón, no, porque é o que máis sona, non? O sea, sí. Si vemos as listas do que se escoita máis a nivel nacional, non?
1: É sí, claro.
0: Música de cultura latina, eh?
1: Non? Exactamente, sí. Pero bueno, a min ver a todos esos nenos bailando unha muñeira todos xuntos, por moi pobre que sea, a min xa me emociona. Xa me emociona, porque falan galego, bailan e levan a nosa cultura por aí adiante. Entón, eso nós intentamos levar esos concertos didácticos para seguir mostrando pues, a nosa tradición, a nosa maneira de cantar, e decirles que, a pesar de que temos esa tradición pode evolucionar e pode estar nas súas vidas presente, non só no momento de foliada. Nin nas letras galegas nada máis.
0: Sí, sí, sí, por suposto, non? Eso está claro. Como ves precisamente que a sociedade actual acepta a música tradicional galega? No momento que convive, digamos, con outros moitos estilos, non? Como decía antes, non?
1: Sí, eu creo que agora está moito máis asimilada, non? Agora a mí sorpréndeme porque hai moitísima xente que de novo recorre Galiza para buscar foliadas, non? E vai con X grupos e bueno, monta foliada en calquera momento. E iso antes, ao mellor hai uns anos, non se podía ver ou nin pensar. Eu creo que grupos como os que hai agora emerxentes, tanto de música tradicional como outro tipo de música, pero cantando en galego, fai que o galego estea máis en boca de todos e eso fai que a xente se atreva un poquinho máis a perder a vergoña e ir ás foliadas, non? Que se recupere eso está super ben, está super ben.
0: Home, xa que falas da importancia do idioma, non? Vemos en outros estilos de música que están arrasando ahora con moitísima xente, falo de Rapans, os Muradáns,
1: non? Por exemplo,
0: o Nobel Ouro que cantan en galego, non? E outros moitos.
1: Todo en galego.
0: Traperos, raperos, non? E que...
1: Exacto. É que para min eso dá... Claro. Dá un punto de inflexión para todo o demais. Porque si ti vas a escoitar a un señor, a un chico que canta en galego e da que sea outro estilo musical, pues tamén podes que quedar a escoitar o grupo tradicional que o mellor está antes.
0: Sí.
1: E che gusta. E dices, ah, pues mira, este está mareando unha foliada e ese punto non é moi difícil, por que non me meto? Inda que leve un par de cervexas encima, pues vou e me animo a bailar, non?
0: Sí,
1: e iso é o que vai abrindo camiño de cara, oi, pues que vengo pasei outro día. Vou ir a buscar outra foliada que me guste, non? E eu creo que eso abre o mundo para moita vida que queda por dar ao galego e á nosa tradición e cultura.
0: Sí, sí, sí, por suposto, neste sentido, aí está. Dime unha cousa, mañana está conformado por mulleres, non? Como evolucionou o papel da muller dentro da música galega? Durante estes 20 anos, Inés?
1: Pois, uff, que pregunta. Home, a ver, eu creo que o papel da muller na música tradicional sempre foi moi claro. Moi claro. Porque era a que sustiña, digamos, a pandeireta, que era a hermana prove da gaita, pero era un papel que sin elas despois non había foliada despois, non? Digamos que era a maneira de que eles tamén se desafogaban e cantaban e facían un montón de cousas. Que pasa? Agora eu creo que as mulleres pisamos máis forte. Eu creo que o sitio da gaita obviamente non llevamos a coller nunca, pero é un momento que as mulleres ahora mismo hai moitos grupos femininos, hai moitos grupos que as mulleres colleron gaitas e empezaron a tocar, cousa que antes pues, era moi raro ver. E eu creo que nese eido estamos moito mellor que antes, que hai 20 anos. Eu creo que sí,
0: Ben,
1: eu creo que sí.
0: Alégrome.
1: Igual que vos, chicos, pandereteiros. Que é moi difícil velos e a mí me encantan os grupos de chicos pandereteiros.
0: De chicos pandereteiros.
1: Debería haber máis.
0: Somos un pouco patosos cas más para tocar as pandereteiras.
1: No, hai moitos chicos pandereteiros que cantan de maravilla con esas voces graves e a mí é que me encantan os grupos de pandereteiros. E hai poucos. deberíamos abogar por eles.
0: Por eles, bueno, pois pues, xa sabes, non? Digamos, en todos os talleres de formación que facedes e demais, non? Todo o que estás espallando, pois pues, eso, que se sumen os rapaces, os chicos a caras pandeiretas, non?
1: Pois pues, sí, pois pues, sí, ahora cada vez hai máis. Eu creo que hai nenos bueno, que sí, ahora sí, están sí, collendo sí. ese gusto pola pandeireta e decir, e quitar ese tip de que é de mulleres.
0: Sí.
1: Non é de mulleres, nin é de homens, non, hombre, de que hombre. Ir a cantar con esa ferramenta.
0: Sí, sí, sí, por suposto. Dime unha cousa, mañá ese acto de recollida da medalla do Concello de Ames a vos, cantaredes, entendo.
1: Home, alguna canción tenemos
0: algo
1: que cantar.
0: Algo tendréis, ¿no? Como decía al principio, un aturuxo hay que soltar o algo así, ¿no?
1: Por lo menos, un aturuxiño habrá que votarte. No, está feliz a Segade que vaya a animar, bueno, a amenizar o
0: sí,
1: evento.
0: Sí, sí.
1: Pero no, hasta alguna canción llevamos a cantar. A mayores do himno, ¿eh? Que o himno é unha cosa bueno. obligada, obviamente.
0: Ver, entendo.
1: Pero, a ver, sí, alguna canción lleva a caer.
0: A mes fai mañá, digamos, esta ceremonia, non, por decirlo así, polo Día da Patria, polo 25 de xullo, non? E para non coincidir, pois, por exemplo, o venres 24, non, o acto é mañá, non? No pasado claro. Peregrina porque 23, porque 24 entreganse as medallas de Galicia, non?
1: Claro,
0: entonces, para non coincidir os actos, obviamente, non?
1: Para non pisar os dous actos sempre.
0: Sí.
1: Sempre se fai o día o víspera.
0: O víspera
1: pero sí. bueno, nos celebrámolo como se fora 24.
0: Sí, sí, por suposto. Mire unha cosa, que tal outro día no Ameneiral?
1: Ai, moi ben,
0: foi luns este luns, non? O pasado, non? Foi unha semana, non?
1: Sí, foi... Ai, xa non me lembro, pero estuvo moi ben. Sí. Foi moita festa, moita xente e moita foliada, sobre todo.
0: Ben.
1: Que a xente vai con ganas de pasalo ben. De disfrutar e bailar, que é o máis importante.
0: Eso é estupendo. Por certo, que antes o mencionaba, se quería preguntarche, xa por último, Inés, que participades dunha forma activa neste proxecto que é o Modo Galego Actívao, non? Para potenciar precisamente o uso da nosa lingua, como decirlo, en todas as actividades, non? De carácter social e cultural, non? Dos cidadáns. E que vades, non? Un pouco participando en diferentes festivais e demais. ¿Crees que este tipo de iniciativas, de actividades, serven?
1: Serven moito, moitísimo. Porque eu creo que, bueno, neste caso somos pioneiros en Ames e creo que nos lo van a copiar por ahora, por algún sitio. Porque eu vexo que os nenos, sí, porque os nenos falan moito máis en galego, aínda que sea pola obligación de ter unha recompensa con ese modo galego activado, non? E eu creo que eso, aínda que sea un pouquiño, hai que ir sementando pouquiño a pouco. E nós, bueno, nós participamos hai un par de anos ca canción Falo Galego,
0: sí.
1: E, bueno, que se fixo mogollón de, bueno, moi famosa, os pais, non sei como ainda non nos odian de tanta repetición que tuvaron nos
0: bueno,
1: tantos.
0: Non teñen por qué, non?
1: Pero gústame moito de ser parte dese proxecto, porque é un proxecto moi bonito, no que non solamente se espalla no Colex, se espalla tamén as actividades de fora, ao Bos Días e Boas Tardes que é no Ayuntamiento, e eu creo que eso é unha maneira de empezar a que agora xa non o ven como raro do modo galego, non? Xa esperan con ansia ese momento, esas probas, esas cousas que teñen, esos retos que superar, e eu creo que eso é moi bonito. É moi bonito.
0: Alégrome. Dime xa por último, cara ao futuro, que proxectos, que retos ten Maianas? Para os próximos 20 anos.
1: Mi madriña, bueno, para o ano que ven queremos facer así algo especial, porque son 20 anos redonditos, que empezamos no 2007,
0: sí.
1: E entonces algo habrá que argallar. E despois queríamos seguir experimentando, seguir evolucionando. Estamos intentando meter algunhas bases nalgúnas cancións, algo máis de lo que se lleva ahora.
0: Sí, vale.
1: E entón estamos experimentando, a ver que sale. O ano que ven centraremos-nos no noso festexo de dúas décadas e despois a ver que xurde.
0: Moi ben, estupendo. Inés, grazas por este ratiño, por esta conversa. Enhoraboa. a ti, as túas compañeiras, por este recoñecemento que vos fan no Concello de Ame, sobre todo por esta historia de 20 anos, por outros 20 máis, non? Que van a chegar nos próximos tempos. Xa teremos seguramente a oportunidade de falar o próximo ano, non? O 27, ademais, ano santo, Xacobeo. A ver se apareces aí nas parrillas do Xacobeo, eh?
1: Hai que ir intentando. Moitísimas grazas por este momento, por este buratiño na vosa programación. O gallá que podamos falar en breves.
0: O gallá. E pasade moi ben mañá, que é o voso día. Un bico forte.
1: Moitísimas grazas. Un bico. Hasta logo.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
2: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
3: Xa podes gozar dun novo servicio de food truck. Donde? No Pico Sacro, en Boqueixón. Esperante sabores únicos, produtos de proximidade e unha experiencia perfecta nunha das paraxes máis máxicas de Galicia. Que non cho conten, achegadevos ao Pico Sacro. Consulta horarios e máis info en www.boqueixón.gal. Colabora Deputación da Coruña.
1: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
3: Xa podes gozar dun novo servicio de food truck. Donde? No Pico Sacro, en Boqueixón. Esperante sabores únicos, produtos de proximidade e unha experiencia perfecta nunha das paraxes máis máxicas de Galicia. Que non cho conten, achegadevos ao Pico Sacro. Consulta horarios e máis info en www.boqueixón.gal. Colabora Deputación da Coruña.
4: Cerramos, que van a ser las dos. Mañana volvemos con más Voces de Compostela. Barbanza, sean muy felices, disfruten de la apertura de las fiestas del Apóstol.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz Compostela. Santiago 106,1. Barbanza 88,8.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
2: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
0: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
3: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
4: Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida, supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
5: Para mí, la alegría de vivir es mi nietecita que tiene 3 meses. Eso es mi alegría perfecta.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.
6: Xa podes gozar dun novo servicio de food truck. ¿Dónde? No Pico Sacro, en Boqueixón. Esperante sabores únicos, produtos de proximidade e unha experiencia perfecta nunha das paraxes máis máxicas de Galicia. Que non cho conten, achegadevos ao Pico Sacro. Consulta horarios e máis info en www.boqueixón.gal. Colabora Deputación da Coruña.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la tarde es tuya. Estamos ya miércoles 22 de julio, arrancamos un nuevo programa en directo con tu alegría y tu compañía, que nadie se nos duerma. Vamos a disfrutar mucho hasta las 9 aquí en la sintonía de Radio Voz, pero como siempre, nuestro menú comienza con la predicción del tiempo. Vamos a Meteo Galicia, tenemos allí a María Souto. Hola María, buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buena tarde.
0: Contanos, ¿cómo está ahora mismo la situación y cómo va a evolucionar las vindeiras horas? ¿Qué tenemos por ahí?
1: Bueno, una tarde tranquila de verán, dende logo, con os ceos que non están completamente azuis, temos nubes medias, nubes altas, que incluso por momentos parece que tapan un pouquichiño o sol, pero bueno, así vai a quedar a tarde, dende logo as nubes non van ir a máis, por suposto non esperamos que chova, un ambiente absolutamente estable, onde ainda había algún aviso por ese nordés forte en todo o litoral norte, hoxe xa non temos aviso porque baixou a intensidade do vento, e polo demais, bueno, pues temperaturas tamén propias do verán, se miramos os termómetros agora mesmo, pues, por exemplo, en Ourense xa estamos a 35 graus agora mesmo, no Cebreiro 29 graus, en Lugo 32 graus, Ordes 30 graus, por exemplo, Vila García da Arousa 23 graus, temperaturas un poquinho máis suaves a carón da costa, sobre todo nese litoral das Rías Baixas, os ventos da brisa deixan valores máis suaves, pero, por exemplo, Vigo está agora mesmo a 24 graus, Lira en Carnota 22 graus, Malpica 21, a Coruña 23, bueno, pues temperaturas o típico, non? Eses valores máis cálidos, lóxicamente, fora da influencia marítima, e valores máis suaves a carón do mar. En todo caso, sen novidades, é verdade que hoxe aínda temos eses avisos de nivel amarelo, porque tanto no Miño de Ourense como tamén na zona de Valdeorras, pois en algún punto poderíamos superar os 36 graus. Mañán vai ser un día, bueno, bastante parecido a hoxe, no que, pois, quizáis esas típicas nubes de pola mañán, esas néboas, esa humidade de primeira hora, pode tardar un poquinho máis en levantar, non? Así que vai arrancar un poquinho máis tarde o día. Eso vai facer, polo tanto, que a temperatura non quede tan alta como a hoxe, pero polo demais, bueno, pues un día de novo con tranquilidade e sin ningún tipo de aviso.
0: Polo tanto, mañá outra vez día de verán.
1: Sí, deste verán que non está deixando valores extremos, estamos tendo algunha nube, non é o ceo completamente azul, pero bueno, sí, un día de verán, sí.
0: Ese verán vai seguir para o Día do Apóstolo, comentábamos onte María que ainda había que ver un poquinho cando nos acercáramos á data. Está algo máis claro ou hai que agardar máis para saber se chegarán choivas, tormentas ou que haberá por aí o fin de semana?
1: Bueno, está claro que vai haber cambios. Eso, o cambio vai a ser o propio día 24 venres, non? Que, bueno, pues vai a ser un día xa de inestabilidade, de chubasco, de chaparrón, e polo tanto, bueno, vai a baixar a temperatura, lóxicamente, e inda que xa pola mañán podemos ter algúns chubascos, sobre todo agardamos unha tarde na que, ollo, en calquera punto de Galicia non vai haber unha zona pois máis probable que outra, senón bastante homoxénea situación, nos pode caer algún chubasco de carácter tormentoso destes días de inestabilidade de verán. Polo tanto, temos que contar, como sabemos que hai moita festa, bueno, pois sobre todo as festas tenden a ser máis ben cara a noite, a ver si, pois por decirlo así, dá caído todo pola tarde para que polo menos pola noite a cousa poda volver á normalidade. Pero a día de hoxe sí que vemos un venres 24 de tempo inestable, con chubascos máis probables e máis intensos, sobre todo pola tarde. A partir de aí, cara a fin de semana, iremos recuperando, pero bueno, sábado aínda é un día tamén de chubascos, sí que o sábado van a quedar máis localizados na parte norte de Galicia, e polo tanto, digamos que despois desa día inestable que vai a ser o venres, a partir do sábado iremos recuperando desa inestabilidade, aínda o sábado con chubascos na zona norte de Galicia, o domingo, pois a pouco a pouco meténdose de novo o anticiclón.
0: Falamos de inestabilidade, é verdad que coincide a veces mal, non? Vai coincidir xusto despois dun verán seco que chova no Día do Apóstolo. Bueno, pois eche así, non se pode cambiar. Uh-huh. Pero hai inestabilidade de moi pouca duración, digamos, non? Porque comentas que xa o domingo outra vez pode volver o anticiclón. Digamos que non pasamos semanas enteiras nas que chova, nin nada disso.
1: Para nada. Son estas pequenas embolsamentos de aire frío nas capas altas da atmosfera, non é unha borrasca en sí, por decir así, senón que, por eso falo de inestabilidade, uh-huh, de aire frío nas capas altas da atmosfera, que fai que ao final, bueno, pois se revolucione un pouco todo, por decir así, e todo acabe desembocando en chubascos de carácter tormentoso, non? Ese núcleo de aire frío está xa chegando a Galicia e contamos que este a máis preto de Galicia o xornada do venres, e por iso que vai a ser o día no que notemos máis esa inestabilidade e eses chubascos. Que cadra co día de festa? Pois sí, a verdade é que, pois nada, estamos tendo un verán así, en esencia un verán seco, un verán cálido, e de cando en vez vez pois con estes episodios de carácter tormentoso, e desta vez, porque xa tivemos fai pouco treboadas en puntos en tierra de Galicia, esta vez sí que, bueno, de momento iremos afinando, ainda nos queda mañán, pero parece que a día de hoxe, a tarde do xoves, do venres, perdón, non podemos decir un sitio de Galicia de aquí tranquilos que aquí non vai caer nada. Non, vamos a estar con esa ameaza, por decir así, ese aire frío cubre todo o territorio galego, por lo tanto, pues a probabilidad de que nos caia algo é alta en calquera punto.
0: Bueno, pedimos agua e non a traio apóstol, mira por onde. Bueno, pues...
1: É que tómalo así, sí.
0: Efectivamente. Pues iremos afinando. María, moitísimas grazas, unha aperta moi grande, moi boa tarde.
1: Boa tarde, ata logo.
0: Ata logo, guiño. Bueno, pues nada, un par de días que tenemos ahí con chubascos y coincide justamente con ese 24 y 25 de julio, pero iremos concretando, como decía María Souto. De momento nos quedamos con el presente, disfrutando de este día de verano, también la jornada de mañana jueves, incluso el viernes por la mañana, y luego, bueno, pues un poquito de agua para refrescarnos, pero no pasa nada, que no hará demasiado frío, así que todo se arregla con un chubasquero y ganas de bailar, seguro que no van a faltar ni de divertirse en un fin de semana de muchísimos festejos en nuestra comunidad con motivo de ese día de Galicia. Tenemos a Lucía Saavedra en el control técnico de sonido. En nada, como cada miércoles, daremos paso a nuestro espacio de voz jurídica con el abogado Antonio Vázquez, al que podréis preguntar todo lo relacionado con el mundo del derecho. Pero antes, también como siempre hacemos, arrancamos con música, recordando canciones del verano, temas de diferentes veranos que han marcado esta temporada estival. Por ejemplo, en 2006 bailábamos con Zúquero y este Baila Morena.
2: Baila, let me see you dance, baby.

0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Ya están aquí las festas do Apóstolo, do 22 o 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
2: Para mí, la alegría de vivir sería que me toquese la lotería.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.

0: En este 22 de julio, ya casi casi estamos en agosto, ¿cómo pasa el tiempo, eh? Así que hay que aprovechar el veranillo, que estamos quejándonos mucho que si el calor, que si el sol, y luego en cuanto nos demos cuenta estamos ya en otoño, en invierno, lloviendo todo el día, y esto, bueno, pues ya después se nos va de las manos, así que vamos a aprovechar el momento. Vamos a Vila García. Hola, ¿eres Dimas?
1: Dimas, soy yo, sí señora.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, mire, yo quería pedir una canción para todos oyentes de Radio Voz, para os oyentes tamén de Asturias, que acaban de falar, unha canción que é moi bonita, que... Pero antes queria dicir, comentarse unha cousa, mire, para todos os oyentes de Radio Voz, temos en Vilanova de Arousa, o domingo, un gran concerto que nunca se pode... É a primeira vez que está a filha de Montserrat Caballer, a neta de Pavarotti, Luis, soprano de... tenor de Zamora, e a nosa gran Loli Crespo, de Villa García, soprano, en Vilanova de Arousa, 26, ás 10 da noite, totalmente gratuito, e sentado nun parque ao aire libre precioso.
0: Ah, que maravilla, que plan tan maravilloso, tan fabuloso.
1: É o único concerto que fan en Galicia, é extraordinario, porque a xente que gusta a música lírica, a clásica, esta música tan bonita, que tan pouco se oye por aquí, pois quedan todos avisados, todos os rentes de Radio Voz, que depois de ir á playa, depois de tomar un café, veñan por Vilanova de Arousa e disfruten deste gran concerto.
0: O domingo pola noite, bueno, ademais que ben, porque é verdade que aparte da xente de aí, moita xente de vacacións, que se pode pasar por aí, é un espectáculo, que ben, gratuito ademais.
1: Gratuito ademais, maravilla. Mire, a canción que lle vou pedir é a Santina de Bustamante con Agüero, ou con Bustamante ou con Agüero, é o mismo.
0: Sí, que están aí fusionados, pues, digamos, non? Ser máis Agüeros con Bustamante.
1: A todos os oyentes de Radio Voz, para vos, para ti e para tua compañera, en especial, ¿eh? Gracias por atenderme.
0: Gracias, gracias, Dimas. E gracias tamén por propoñernos ese plan, que agradecemos tamén que, ademais de pedir a canción, que o principal é a música neste programa, que tamén si hai plans musicais, que tamén os anunciades pola radio, porque así, pois, é unha maneira de que nos enteremos todos tamén, me quedemos invitados. Moitas gracias, Dimas.
1: Así que estáis todos invitados.
0: Gracias, unha aperta. Ata loguiño. Chao, chao.

0: Ahí dejamos la voz de Bertín Osborne y seguimos con más dedicatorias y peticiones musicales aquí en La Tarde Es Tuya. Nos llama Fernando desde Cedeira. Hola, Fernando.
1: Hola, Susanita. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas. ¿Qué tal estamos?
1: Pues estamos muy bien.
0: Sí, bueno, alégrame.
1: Sí, muy alegres además.
0: Ay, muy bien, muy bien. La semana está de alegría, sobre todo futbolística, ¿verdad? Y con orgullo español.
1: Esto fue una cosa que, no sé, fue una cosa imprevisible, pero bueno.
0: Bueno, mira cómo se empezó con Cabo Verde, poquinho a poco, pasito a pasito, sí, conseguimos.
1: Pero eu sigo diciendo, os españoles repartimos fútbol. E os argentinos repartan leña.
0: Xa. Moita. Pois mira, o que quedan mal son eles, evidentemente, porque...
1: Home, claro, que quedan mal. Parece mentira que aí vai xogadores, eu sigo dicindo, levo comentado con varios, que aí vai xogadores que estiñan comendo de equipos españoles, e que se poñan desa maneira. O sea que, para min, son, non sei, un pouco intratables. Por exemplo, os do Atlético de Madrid.
0: Sí, xa
1: empezamos por eses. Que eu sigo dicindo, Simeone ten moito que traballar, pero bueno, ele tampouco non era moi...
0: Non era exemplo, Non era exemplo.
1: No.
0: Ni moito menos. Eu recordo sempre cando lle clavou os tacos a Julen Guerrero, vamos, que menuda frida lle fixo. Non era o máis deportivo. Isto agora queda moi mal, porque Simeone cambiou moito, e bueno, un gran coach, por suposto. E non desmerecemos o seu traballo como adestrador, pero o xogo limpo non era o del.
1: Ten un fillo que leva a sangre do padre.
0: É que claro, o tema da sangre que non se pode evitar. E o feito de ter carácter está moi ben, ter senio, pero logo hai que ser deportivos, hai que ser
1: por lo menos deportivos,
0: efectivamente,
1: porque unha falta podía
0: claro, que
1: tamén... vamos a ver o fútbol ás veces é tamén de
0: tamén contacto,
1: tampoco...
0: claro
1: vamos a ver, hai que verlo de todas maneiras, pero eso
0: e logo que bueno, importante aquí a música, pero logo tamén o que quedou fatal foi Messi para min, fatal
1: para min tamén
0: fatal, porque un campeón do mundo, un xogador como a Messi, o que lle fixa Cucurella de que avisar ao árbitro, parece que un neno do colexo, no me voy a chivar al profe para que veas que o que lle estaba dicindo Cucurella é que lle dera un golpe na boca, él saía para que os pulsasen. Ao final do partido non dicir como capitán aos seus xogadores que lle fixesen pasillo a España, a verdad, para min Messi perdeu moito nesta final, foi unha mágoa.
1: Outra cosa, os compañeros tampouco estaba ali sentado e deixarono, como se dixera outro, aí te quedas.
0: Xa, a verdad que bueno, demostraron moi pouca deportividade, moi pouca.
1: Eu penso que non foi unha despedida moi moi agradable.
0: No, era mellor haberse despedido no anterior, cando foron campeóns, dende logo, pero claro, eso nunca se sabe. Contaban gañalo tamén, esta vez tamén contaban, pero cruzáronse os astros e o fútbol.
1: Pero bueno, é que nosotros é que temos moi bons xogadores, ainda que non sean así nombres moi tal.
0: Xa, pero fan equipo, como di Luis de la Fuente, é verdad.
1: Sí,
0: unha semana fabulosa, verdad, no futbolístico, sí, hombre, sí.
1: Todos bueno, vamos a poñer música, a poñer a andar isto.
0: Veña, que poñemos?
1: Vamos poñer Esclavo e Amo, que xa hai tempo que non se sale esa canción.
0: Esta era de Javier Solís, me parece, ¿verdad?
1: Era de Javier Solís,
0: sigue sendo, moi ben, estupendo.
1: Sí, ese, que hai tempo que non sale, vamos a poñer.
0: Veña.
1: Entonces vamos a dedicar a Miranda, José de Ordes, Ana de Coruña, Balbina de Tordoya, un abrazo para ela, que logo empeza...
0: Se empeza, grande.
1: A festa.
0: Ademais o Madrid vai e veis agora a Coruña, o 13 de Herrero, 12 de agosto, xa, para ir abrindo boca.
1: Claro, por iso. Julia de Ferrol, Mari Carmen de Valdiviño, equipa a miña señora Mari Carmen. E despois vamos a dedicar, porque xe parece ser que é o día de Santa Madalena, vamos a dedicar unha persona que hai 26 anos que nos deixou, que era a miña mãe.
0: Vai, home.
1: Un abraciño para ela... desde aquí para arriba. E outra vez, un abraciño para ti, vamos a deixar de... son un poñemo nostálgico.
0: Veña, pois un abraciño moi grande, vale.
1: Veña, un abrazo.
0: Nicos, chao, Fernando. Ata logo.

0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
2: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
3: Xa podes gozar dun novo servicio de food truck. Donde? No Pico Sacro, en Boqueixón. Esperante sabores únicos, produtos de proximidade e unha experiencia perfecta nunha das paraxes máis máxicas de Galicia. Que non cho conten, achegadevos ao Pico Sacro. Consulta horarios e máis info en www.boqueixón.gal. Colabora Deputación da Coruña.
0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
4: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
0: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida, supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y en Santa Cruz de Arrabaldo tenemos a Pilar. Hola, Pilar.
2: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Bueno, vamos tirando.
1: Estupendo. ¿Qué canción quieres ti, Pilar?
2: Mira, Gota Fría de Carlos Vives.
1: Ah, muy bien. Falta fai un poquillo de gota fría, un poco de frescura por ahí, ¿no?
2: por eso, fai calor.
1: Bueno, ¿y para quién ya vas a dedicar?
2: Mira, quiero ya dedicar a mi filla que 24 a Santa Cristina.
1: Ajá.
2: E para o meu neto, e para o meu xando que están os 25 de cumpleanos.
1: Que non o dixo Visperina antes, sí.
2: Sí.
1: Moi ben, mira cantas celebracións tes.
2: E para a semana, se me culledes, tamén teño a miña filla que chaman Marta, que tamén para a semana que ven o santo dela, Santa Marta.
1: É o 29, pois aquí collemos a todo o mundo, que pasa que ten que coincidir a túa chamada, que entre, claro que sí.
2: Claro.
1: Pois nada, moitos biquiños.
2: E quero dedicar tamén a Visperina, porque tamén me dedicou a miña, a María Elena, e a miña sobrinha, e para os que están escoitando.
1: Veña. Pois moitas gracias, tamén. Pilar, tamén para vos. Unha apertiña grande, vale?
2: Igualmente.
1: A seguir escoitando. Chao.
2: Moitos besos. Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a romaxe vikinga en Ovicedo.

0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Ya están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
2: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
3: Xa podes gozar dun novo servicio de food truck. Donde? No Pico Sacro, en Boqueixón. Esperante sabores únicos, produtos de proximidade e unha experiencia perfecta nunha das paraxes máis máxicas de Galicia. Que non cho conten, achegadevos ao Pico Sacro. Consulta horarios e máis info en www.boqueixón.gal. Colabora Deputación da Coruña.
0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
4: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
0: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida. Supermercado de toda a familia. Produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos. Temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.

0: O 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther, Radio Voz.

0: la batería social ven alta, ¿no?
1: Sí.
0: O sea, quiero decir que ven recargada, ¿no? Quiero decir que me encanta estar con gente, ¿no?
1: Sí.
0: Entonces, me encanta tener reuniones. Bueno, siempre ando por ahí, si se puede, si no se puede, pues nada, apúntame a cursos con máis novos, o tema de ir, por exemplo, a escola de idiomas, que eso digo moitas veces, ou outras cosas, ¿no? Sempre que cae por aí, pues calquera chamada que me dice que contan conmigo en algún sitio, pues o malo que as veces non podo estar porque contan conmigo en outro sitio. Entonces, a veces ocurre así de esa maneira, ¿no? Penso que ter unha baixa comunicación social, bueno, pues a veces non podo entender, ¿no? que pasen esas cosas con unha persona se teña agotamento por ir de unha xuntanza a outra. Podo entender que unha persona, pues, o mellor non entendo moi ben, que unha persona saíe totalmente de sair, de ir con outra xente. Estou falando de bisabó de Isabel, nun momento determinado da súa vida, non? Pechou as portas cara a fora, non? Entonces non salía nunca, pois son moitos anos da súa vida, pois prácticamente encerrado na súa casa, non? Inda que sí que tiña relación co resto da familia, pero nunca máis volveu a ter relacións con outra xente. Non sei por que pasan esas cosas, pero ás veces pasan, ¿no? Decía meu pai, por exemplo, que a casa non lle iba a caer nunca encima. Eso a mí me pasa tamén moitas veces, por lo menos non unha única casa que me poda caer encima, ¿no? Porque non paro de ir do lado para outro. Eso me apetece moitísimo, ¿no? Moitas veces, bueno, pues temos alguna encanta de, por exemplo, ter un xantar, por exemplo, cos amigos que se amigas que se asimilaron e os que todavía están traballando, non? E ás veces, bueno, nos dicen cando temos alguna reunión deste tipo, nos sentamos pois un montón de xente. Sigo estando pertenecendo ao meu coro, ¿no? De que últimamente pues estou ensaiando bastante pouco. Agora temos tamén vacacións cando chega o mes de agosto, ¿no? Pero, por exemplo, no, e sempre o día 16 de xullo, que fai uns días que o día do Carme, bueno, pues sempre temos unha actuación tamén no noso club, ¿no? Que si nos toca salir por aí, pues tamén vamos. Estar consciente recárgame, ¿no?
1: Sí.
0: Quiero decir que a veces non me caballa coa batería baixa, sino que inda me recarga por encima do límite desexado, ¿no? A veces que marca batería, ¿no? Pero sí que está ben, ¿no? Dame igual, estou sempre ben. Creo que non hai moitísimos anos que non teño ningún contratempo nunha reunión con outra xente, non? E ademais cada pouco coñezo xente, non? E eso tamén me gusta, non? Coñecer nova xente. Fai uns días vieron, pues, os consobros viñeron de Bucarest, Antonio e máis Elena están, ¿no? Cos días que saímos por aí, pues casi todos os días estivemos con outra xente diferente, ¿no? E coñecer, bueno, pues cada un que a súa vida,

0: pero con esas pinceladas de contar, ¿no? De ter, bueno, pues alguna conversa de algún tipo, mesmo incluso política, ¿no? Ou este día tamén estaban os temas dos, bueno, o tema dos deportes, do fútbol e demais, outras cousas, pero que eso tamén é un tema de conversación para moitos de nós que desde pequeniños andivemos detrás de unha pelota, ¿no? Bueno, pois pues eso tamén, ¿no? Pero tamén hai outro tipo de reunións, ¿no? Alguna presentación de algún libro, alguna presentación de algunhas pinturas que fai algún amigo, ainda que debo unha visita de unha, ¿no? Bueno, pues aquí tamén donde ando estes días, pues tamén ando coñecendo xente nova, e ando tamén alguna outra tarefa, ¿no? que alguna tarefa técnica que tamén ando por aquí con tema de augas ou así tamén, bueno, pues cousas deste tipo, e coñecer outras cousas, temas de fincas que uno non teña moita idea, concentración parcelarias que hai por esta comunidade de comunidade autónoma, cousas de riego, ¿no? Bueno, pues enterándome de outras cousas ou visitando que hai, ¿no? Que aquí hai pues algún museo que poder visitar, ¿no? Como a antigua central de Compostilla ou a térmica, ¿no? O mesmo museo do Terén, ¿no? Creo que aquí hai para donde escoller. E incluso, bueno, pues fai pouco tiveron o tema templario tamén, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tamén unha manifestación deste tipo, ¿no? O encerrarse
1: e continuamos, sí.
0: O encerrarse a veces ten algún tipo de problema que hai que mirarlo, ¿no? Que sí sempre. Bueno, pues un bico para adiante. Todas para todos.
1: Igualmente.
0: reunirse por ejemplo agora mesmo que estamos a poner,
1: sí,
0: pues,
1: sí.
0: Pues este tema por teléfono tamén, ¿no? Bueno, pues un bico para todas para todos.
1: Igualmente. A disfrutarlo y hasta mañana. E boa viaxiña. Que vaya todo bien.
0: Gracias.
1: Un saludo. Hasta luego, Antonio. Muy buena noite. Hasta luego, guiño. Hablamos de la batería social, hablamos de las reuniones sociales, hablamos de, bueno, cómo hay quienes a lo mejor convierten en un problema lo que no tendría por qué serlo, esto de interactuar con otros seres humanos. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches. ¿Qué tal?
2: Muy bien, ahora parece que tenemos una batería como una máquina.
1: Sí, bueno, algún somos de batería alta, efectivamente, en general. Tenemos bastante energía, es cierto.
2: Yo voy a aprender a ver que tenemos batería. Bueno, a ver.
1: Es una metáfora muy interesante, que la verdad es que nos resulta muy gráfica, ¿no?
2: Sí.
1: Es fácil de ver. Tenemos como una batería, teníamos una batería social, teníamos esa energía, ¿no?, que podemos utilizar. ¿Qué te parece esta historia?
2: Eu hoxe non teño batería ao 100%. Estuve pola tarde de un lado para outro, que si unha cousa, que si outra. Salir co coche a unha da tarde, que a calor que facía.
1: Xa.
2: A min cansa-me moito máis que estar pola casa co traballo da rutina de sempre, máis ou menos, va?
1: Ajá.
2: Moito máis, sí.
1: Sí.
2: A pesar de non traballar, estar por aí, pero cansa-me máis.
1: Sí.
2: Eu con esta calor se me dobla o cansancio ao mesmo tempo.
1: Sí.
2: Despois hai xente que falando con ela está-me cargando a batería.
1: Sí.
2: E outra se carga, descárgame.
1: Sí.
2: Espero que eu non che estea descargando a túa.
1: En absoluto.
2: Aunque ti creo que tens unha reserva acumulada de batería.
1: Bueno, cada un temos as nosas características, non? A min gostame a xente. Son unha persoa extrovertida, verdade? Pero iso non é ni bon ni malo, ni todo o contrario. É unha característica. Nada estrano. Cada persoa temos a nosa historia. A min, habitualmente, gostame a xente. O cal non quere dicir que, efectivamente, non haxa momentos nos que, efectivamente... Home, non todos, todas as persoas nos resultan igualmente gratificantes, sí, ou igualmente recargantes, bueno, iso é habitual. Bueno, pois hai persoas efectivamente que quizáis non carguen, senón que descarguen. Pode ser, é unha maneira de dicilo, non? Efectivamente hai reunións complicadas ou difíciles, ou hai perfiles que non son tan levadeiros, non? Pero iso nos pasa a todos.
2: Sí, porque se unha persona non che deixa un bo sabor de boca, a ver, aí xa a batería para arriba non vai.
1: Sí, sí.
2: Claro. E ti nunca descargas de todo, ou aparentemente non o descargas, va.
1: É difícil.
2: Aunque a veces pode ir a descargar tamén, porque falas con moita xente e somos diferentes, pero bueno.
1: Sí, pero bueno, tería, sería moi estrano, porque... Claro, por outra banda, se as relacións con outras persoas nos van recargando tamén, pois
2: ay,
1: efectivamente,
2: sí,
1: pois vas cargando, descargando, recargando.
2: Equilibrando a cousa.
1: Claro, claro, efectivamente, efectivamente.
2: Sí. Onte tivemos unha comida,
1: sí,
2: éramos 16, querían facer porque hoxe marchaba un pa Suiza.
1: Uh-huh.
2: Eu estou falando de martes e miércoles, eh?
1: Sí.
2: E os sábados e domingos estaban ocupados.
1: Uh-huh.
2: Non me viña moi ben, pero ir fun, facémola todos os anos.
1: Uh-huh.
2: Eu estuve un a gusto.
1: Uh-huh.
2: A batería descargar na descarguei, máis ben a carguei.
1: Uh-huh.
2: Si, estuvemos como de dúas a seis e media, por aí.
1: Ajá.
2: Si, dúas seis e media, máis ou menos.
1: Sí.
2: Depende bastante, no meu caso, de quen me relacione.
1: Uh-huh.
2: Cargo a batería ou non tanto.
1: Sí.
2: Como decía antes.
1: Uh-huh.
2: Ás veces tamén se necesita descanso para cargarle.
1: De certo.
2: E recuperar.
1: Uh-huh.
2: E notas moita diferencia, porque senón non sería claro. Normal, creo eu.
1: Home, tamén é verdade que ás veces, por exemplo, estou pensando en datas nas que teñamos moitas reunións sociais, non? Non sei, un caso tópico, Nadal, pero tamén pode ser o verán, que hai moitos máis reencontros, a xente está de vacacións, bueno, pois hai bastante movimento. É verdade que podemos disfrutalo moito, pero tamén necesitar logo parar e un descansiño, non?
2: Sí, sí. Como día canción, necesito respirar.
1: Efectivamente. Sí, sí, sí. É certo, é certo. E que facer cando notamos que temos a batería quizáis algo descargada? Que podemos facer? Chega con ir a outro lado a dar unha volta ou facer outra cousa? De vez en cando temos que descansar da xente?
2: Eu diría que se podemos descansar. Descansar tamén é bo, así.
1: Sí.
2: Porque se temos a batería descargada tamén pode ser de cansancio, de traballar ou de...
1: Uh-huh.
2: Ou de moitas cousas.
1: Sí.
2: E se, eu que sei, se somos capaces de dormir un pouco e descansar, uh-huh, pois, cando nos levantamos, pois, en realidad, teríamos que estar un pouco mellor.
1: Xa.
2: Creo eu,
1: Por exemplo.
2: Creo eu.
1: Xa.
2: A min pásame, polo menos. Sí, o descansar, penso que vou para coñer energía.
1: Xa.
2: Sí, sí.
1: Eu estaba pensando cando dicías, por exemplo, persoas que teñan difícil descansar, non? Porque hai momentos nos que, efectivamente, hai persoas que quizáis non poden escapar, non? Das situacións ou non poden escapar de certas axendas tamén, non? Que hai xente ao redor e non poden escapar. Ás veces é complicado tamén, claro, que facer.
2: Sí, sí, ou xente que está naquele horario non pode salir dali.
1: Uh-huh, claro.
2: Un supoñer.
1: Uh-huh, sí.
2: Por exemplo, aquí temos moito traballo, no? Pero non é como se tomaramos baixo dun patrón que...
1: Sí, sí.
2: Que é diferente. É moito diferente. Se nun momento dado tal, pois mira. Descansamos un pedazo e,
1: sí,
2: e o traballo sigue se facendo, pero... Un patrón non creo que deixe fazer así aos empleados, me imagino, claro.
1: Bueno, depende do lugar, depende do ámbito tamén, non? Pero sí, é verdade,
2: xa,
1: que todos,
2: pero...
1: todas necesitamos desconexión, lóxicamente. Necesitamos momentos,
2: sí, pero...
1: para nós e necesitamos momentos de respiro, lóxico.
2: Sí, pero a mí deixe yo que momento do café ou dun bocadillo ou tal, pero despois
1: sí,
2: non creo, eu non sei, me imagino.
1: Hai de todo.
2: Noxa, seguro que sí.
1: Hai de todo.
2: Pero a maioría dos patróns, supoño que querrán que os empleados que traballen, que lles vendan o... Pero que non quere decir, a ver, mira, porque unha persona descansa un pedazo, despois se cada recupero é moito máis aínde, Sí, sí.
1: Sería outro tema para falar longo, sabes? Isto de como relacionarnos saudablemente co traballo e co desempeño laboral e cas responsabilidades laborais. Sería todo un planeta,
2: Eu xa dixen algunha vez máis, cando como a mediodía, se descansa un pouco, porque depende, este meu corpo sí, habita xa o que lle fagan, bueno. Habitúa xa
1: a
2: eso. Se descansa un pouco, aunque sentada aquí no sofá ou no sillón ou no que sea, despois pola tarde ando moito máis lixeiro, máis despejado.
1: Claro. Pois mira, temos que ir lixeiros agora porque nos queda un minutinho de programa, así que temos que ir despedindo, Suso, e mañá seguimos falando. Que che parece?
2: Bueno, moi ben.
1: Graciñas por compartir con nós tamén. Agardo que pases unha boa noite. Grazas, ata mañá, boa noitiña. Ata logo. Bueno, pues él también tiene energía, a esta hora. Sí, batería social. Terminamos la edición 4.978 de La Noche con Esther, aquí en Radio Voces. Jueves ya, 23 de julio de 2026. Mañana a las 9 de la noche volvemos a reunirnos, por cierto, para hablar de una temática completamente distinta y que creo que puede ser, bueno, creo no, puede ser muy divertida. Bueno, todo depende de cómo estéis de ánimo también, pero bueno, mañana os contamos qué se nos ha ocurrido. Sonia Rodríguez ha estado al frente del control técnico de sonido y una noche más os ha hablado Esther López. A disfrutar pues de este jueves, a seguir disfrutando de este verano. Hasta mañana.